Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita dengarkan tadi ya, sebuah picture kebaya warisan budaya Indonesia untuk dunia.